Da, zaista pravi ljetni aranžman, a mi nastavljamo dalje na mjestu broj 2 ove sedmice. Slušamo duet grupe Da Frajle i Željka Samardžića, Sreda.

Poštovani ljubitelji dobre narodne pjesme, došli smo do kraja emisije narodne muzike Svilen konac. Nadam se da ste uživali u svemu što smo vam pripremili ove sedmice. Ovo je posljednje sedmično druženja, novo zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme 14 časova i 5 minuta. Odmorite se preko vikenda i zdravi čili veseli nam se vratiti u ponedjeljak. Do tada, svako dobro.

Nastavljamo sa pregledom kulturnih dešavanja. Rock sastav Van Gogh na Banja Lučkoj tvrđavi Kastel održat će koncert povodom 40 godina rada. Pored vanvremenskih hitova koji su bilježili muzičku istoriju Balkana, grupa Van Gogh će premjerno

Bio je to završni stav Allegretto iz sonate u D molu broj 17 Ludviga van Beethovena. Slušali smo pijanistu Dietera Goldmana. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata za klavir i violinu G dur. Prvi stav Allegro con spirito. Izvode Nevena Popović klavir i Maja Jokanović violina.

Prvi stav sonate za violinu i klaviru G duru Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo u interpretaciji Nevene Popović klavir i Maje Jokanović violina. Naredne minute naše emisije posvećene popularnim klavirskim djelima ispunit će imprompti u C molu broj 1 opus 90 Franca Schuberta. Allegro molto moderato. Silvija Kapova, klavir.